ingela amtizo leyi ingayi yenje inkwisho ilizandro ikunyosha lani kaya la.